0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Радио Скапси.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kačių trūkumas lėmė lygų išplitimą, nes užkrėstos žiurkės galėjo laisvai judėti. Viena iš baisiausių lygų buvo buboninis maras, kitaip vadinama juodoji mirtis, nusinešęs 100 milijonų žmonių gyvybių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 2. 2000-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų mieste Atlantoje Backstreet Boys vokalistas Brainas B. Rock Littrellas vedė 6 metais vyresnę aktorę Liana Wallace. Vestuvėse dalyvavo 300 svečių. Brianas ir Liana susipažino Backstreet Boys vaizdo klipo filmavimo metu 1990

0: Apsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį rugsėjo 2-ąją. 1926-aisiais gimė Jevgenijus Leonovas, rusų kino ir teatro aktorius. 1951-aisiais gimė aktorius Markas Harmonas. 1951-aisiais gimė Mikas Kaminskis, grupėje Electric Light Orchestra grojęs violončelę. 1957-aisiais gimė Stevenas Porcaro iš grupės Toto. 1964-aisiais gimė aktorius Keanas Reevesas. Nuo 1968-aisiais gimė aktorė Salma Hayek.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Egipte tarnautojai buvo ištepami medumi, kad atitrauktų muses nuo faraono.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: šansai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo antrosios horoskopai. Avinas, diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje. Dabar realu gauti norimą darbą paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius į įvairius susitikimus. Galima reikšminga lemtinga pažintis. Jauti, savo tikslų siekite švelniai, bet tvirtai. Ir viskas susiklostys taip, kaip jums reikia. Jei jums reikalinga pagalba, jos galite sulaukti iš įtakingo draugo. Pats laikas pasidalyti savo rūpesčiais. Dvyniai, nebijokite imtis drąsių sumanimų, savo idėjas pristatykite žmonėms, kurie galėtų jas padėti įgyvendinti. Jums pavyks veikti visas kliūtis, tad pakovokite už savo ateitį. Vėžys, didžiausią dėmesį skirkite ilgalaikiams finansiniams planams, ateities saugumo užtikrinimui ir strategijų kūrimui. Šiuo metu būsite ypač aštraus proto, galėsite dirbti nelengvą protinį darbą, analizuoti sudėtingas problemas. Liūtas, svajingas metas, niekur neskubėkite, nieko nesiekite jėga. Savaime viskas kuo puikiausiai susitvarkys. Puikus metas slapta meilės pasimatymui. Gali užsimegzti ir naujas slaptas romanas. Mergelė, įsiklausykite į kitų žmonių nuomonę, mat niekad negalite žinoti, kokių perlų išgirsite. Pasitikėkite savo nuojautą, jei teks priimti svarbų sprendimą. Nepalikite nebaigtų emocinių nesusipratimų ar verslo klausimų. Svarstyklės, geras laikas svarbiems dokumentams pasirašyti, ypač susijusiems su jūsų veikla. Šiandien bus svarbu visas kilusias problemas spręsti geruoju, pasinaudojant tarpininkais bei draugų pagalba. Būkite atidesni savo sutuoktinio jausmams. Atsakingų susitikimų netidėkite rytdienai. Skorpionas, nepirškite savo požiūrio per jėgą, nes tai nepadės. Geriau pasitelkite kūrybiškumą ir tokiu būdu darykite įspūdį. Dėl jūsų dėmesio ir vietos šalia gali varžytis net du žmonės. Šaulys, galite baimintis atvirumo ir sąžiningumo su draugu, tačiau nustepsite, jog galite pasiekti savo tiesmukumu neblogų rezultatų. Jei savo jausmus slėpsite, pajusite naštą, kuri ilgainiui taps per sunki. Ožiaragis, mokėkite laukti, labiau pasikliaukite partneriais. Tai susitaikymo su mylimu žmogumi arba sutuoktiniu metas. Palanku tvirtinti svarbius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Vandenis, prašykite ir jums bus duota. Metas palankus viskam, ko siekiate, todėl nedvejodami imkitės veikti. Pasikliaukite intuicija, jie suves sutinkamai žmonėmis. Rezultatai bus geresni nei tikėjotės. Naržuvys. Būsite optimistiškai nusiteikęs, kupinas vilčių ir žvelgsite tik į priekį. Visur matysite galimybes ir perspektyvas, kurių prieš tai galbūt nepastebėjote. Nebijokite parodyti savo entuziazmo aplinkiniams. Pasidalinkite savo planais.

0: Klaipėdos radijos stoties kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 2-ąją. 31-aisiais metais prieš mūsų erą Oktaviano laivynas nugalėjo Marko Antonijaus ir Kleopatros pajėgas Akcijos jūrų mūšyje. 1666-aisiais vienoje iš Londono kepyklų prasidėjo gaisras, vėliau įsiplėtęs ir per 4 dienas sunaikinęs didelę dalį miesto. Į istoriją šis įvykis ėjo kaip didysis Londono gaisras. 1930-aisiais prancūzų lakūnai Dietonas Kostas ir Morisas Belontas tapo pirmaisiais žmonėmis, be nusileidimo iš Europos nuskridusiais į Jungtinės Amerikos valstijas. 1945-aisiais baigėsi antrasis pasaulinis karas, Japonija kapituliavo. 1965-aisiais The Beatles išleido dainą Yesterday. 1969-aisiais New Yorko Chemical Bank įrengė pirmąjį bankomatą, naudojantį magnetines korteles. 1971-aisiais Jungtinė Arabų Respublika susigrąžino ankstesnį pavadinimą – Egiptą. 1987-aisiais Vilniuje Respublikinėje klinikinėje ligoninėje atlikta pirmoji Lietuvoje širdies persodinimo operacija. 1991-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės. Na, o 2000-aisiais lakūnas Jurgis Kairys tapo pirmoji pasaulio akrobatinio skraidimo piloto, praskridusiu po tiltu lėktuvu su 26 aukštyn ratais. Unikalų kairio skrydį filmavo didžiausios pasaulio televizijos.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 2. 1995-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų topą visą mėnesį okupavo ir iki šiol gerai žinomas reperio Kulio singlas Gangsta's Paradise. Jis minėtą dainą rašė specialiai kino filmui Pavojingi protai, kuriame pagrindinę rolę atliko Michelle Pfeiffer. Ji nusifilmavo ir Kulio vaizdo klipe.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorių sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršė ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Savaitės vidurys, kurį mes, kaip ir visada, nesvarbu, kokiame metų laike bebūtumėm, pasitinkam tikrai labai smagiai, gerai nusiteikę. Tai pats laikas mums pradėti ir dar vieną naują savaitės vidurį, naują trečiadienį ir naują dieną. Labas rytas visiems esantiems kartu su mūsų radijos stotimis, sakau aš Gintarė ir kviečiu iki pat 12, iki pat pietų būti kartu. Tai prisijunkit, pasigarsinkit radijo imtuvus, būkit drauge kelionėje, ofise, darbe, kad ir ką veiktumėt, net jeigu esat namuose, šeiginiaujat, pulsiaujat, sergat, ar tiesiog esat darbo paieškose, tai kad ir ką veikiat, jūsų diena su mumis tikrai bus gerokai smagesnė. Mes dieną pradėsim kartu su Dua Lipa ir jos darbu Houdini, iš karto po keletos kūrinių jau kartu keliausime ir prie šios dienos informacijos. Likit kartu.

0: Radijas kapsejas. Rytas su Gintare.
1: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo antroji, tai šiandien saulė teka 6:25, leidžiasi 20:12. Vardadienių šiandien švenčia ir jūs tikrai galite ranką spausti ir sveikinti Ingridas, Protenius, Vilgaudus, Steponus ir Vilgaudes. Sveikinime aišku ir nuo mūsų skrie visiems varduvininkams. Po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn šioje dienoje ir šioje laidoje. O dabar metas trumpai muzikiniai pertraukėliai.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Etrija radio archyvų rubrika ir mes keliaujame į 2025-uosius. Būtent tada, 36 metų savaitę, mūsų radio stoties Etrija pirmą kartą pasirodė Jessica Shy ir jos darbas Laikas negydo.
3: Kai

0: Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį. Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atvirų dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bigs beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bigs įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atvirų dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Horoskopai. Jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radio imtuvus, aš pas jūsų grįžtu su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Kažin ar šiandien norėsite kažkur judėti iš namų ar daugiau bendrauti, nebent su artimaisiais ar šeimos nariais, pavyks puikiai derinti tiek praktiškus, kasdienius, asmeninius, šeimos, tiek ir profesinius reikalus. Jautis. Nepaisant pilnaties įtampų, diena jums turėtų būti labai sėkminga, itin tinkama pristatyti ir aptarti savo idėjas, ieškoti bendraminčių, rėmėjų, pasidomėti mokslo naujovėmis, grįžti prie ankstesnių projektų, ryšių su užsienio kolegomis. Dviniai. Nusiteikite rimtai veiklai ir imkite spręsti finansinius klausimus. Įtampos užteks, tačiau turite progos išpainioti tai, kas jau senokai kankina, pagalvoti apie būsto ar panašius reikalus. Vėžys. Emocijų kiek mažiau, jos nukreiptos daugiau į tikėjimo ar dvasinės temas, puikus laikas maldai, sudalyvauti religinėse apeigose, jungtis prie religinės bendruomenės. Palankus laikas rimtis rimtesnių mokslų, domėtis naujausiais atradimais. Liūtas. Visas jūsų dėmesys ir veikla bus nukreipti į gana praktiškus reikalus, padėsiančius jums sutvarkyti darbo vietą ar namus, aplinką, pasirūpinti sveikata ir rasti tam resursų. Tiesa, riboti ištekliai ar painiava, neiškumai gal net išaiškė apgavystės, gali jūs gerokai pagąsdinti. Mergelė, šiomis dienomis viešumos išvengti vargiai pavyks. Teks ir save parodyti ir kitus pasižiūrėti, bendrauti, pasirūpinti, kad gerai atrodytumėte. Savo dalies dėmesio pareikalausiu ir jūsų antra pusė, vaikų reikalai, grįšite prie mokslo inovacijų reikalų. Svarstyklės. Palankiausia būtų, jei galėtumėte vieni sau triūsti ir ilsėtis atsiriboti nuo kitų, laikas itin palankus gydomosioms spa procedūroms, jeigu atstatymui paieškoti netradicinių liaudės medicinos sveikatinimo būdų, imtis savitaigos, taip pat pasirūpinti artimųjų ir gyvūnų sveikata. Skorpionas. Būsite išties romantiškai ir idealistiškai nusiteikę, palankus laikas meilės ryšių, kūrybai, apsilankyti kultūros renginiuose, pažiūrėti gerą filmą ar tiesiog užsimti tuo, kur labiausiai traukia širdį. Šaulys. Diena itin nostalgiška, kuomet būtina grįžti į vaikystės pasaką, prisiminti tėvus, išėjusius giminaičius ar tiesiog pavartyti nuotraukų albumą. Į visą tai per daug įsijausti trukdys darbo, profesiniai reikalai, kuriems turėsite atiduoti didžiausią savo dėmesio dalį. Ožiaragis. Būsite itin jautrus aplinkinių atžvilgių ir tai gali kiek apsunkinti bendravimą. Gali būti sunku tvarkyti dokumentus, atlikti būtinus darbus, tačiau jausitės gerai, sulauksite dėmesio pritarimų iš antrosios pusės. Vandenis. Keistas laikas, tarsi reikėtų imtis praktinių, finansinių, materialinių reikalų, tačiau mintis ir veiksmai mažai žemiški. Galvojate apie grožį, gėrį, labdarą, pasaulio gelbėjimą. Tegu ir taip, darbų imtis vis tiek teks ir jie puikiai seksis. Na ir žuvis. Skrajojate gerokai pakilę virš realybės. Pakilėtas laikas itin tinkamas pristatyti save ir savo darbus iš geriausios pusės įvairiausiam bendravimui, netikėtoms, tačiau labai naudingoms pažintims. Tiesa, pasistengti teks, antra pusė gali pasijausti šiek tiek nuošaly.
3: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Trečiadienį savaitės vidurys tikrai labai puiki proga mums pakeliauti laiku ir šį kartą aš jūs kviečiu 2017-uosius. Čia mes keliavom kartu su Z ir Alessia Cara. Stay.
3: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.

Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis keliausime po keletos muzikinių kūrinių prie antrosios valandos reikalų. Ji čia startuos nuo 8, o dabar kviečiu jūs etriją išgirsti ir žinias.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvertas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos ir tai reiškia, kad jau antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Tai labas tiems, kurie galbūt tik prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos, labas tiems, kuriems dabar dar tik atrodo rytas prasidėjo ir nelabai suprantat, kaip galima jį būtų pradėti anksčiau. Tikiuosi, kad jūs iki pat 12 tikrai būsit kartu ir mes turėsim tą gerą laiką, gerą nuotaiką ir puikų trečiadienį. Užsikurkim geroms emocijoms ir jau netrukus čia jūsų šioje valandoje ir laukia ryto daina. Tai jeigu norit sužinoti, ko čia klausysimės, nepabėgite.

metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta rugsėjo antroji, tai šiandien saulė teka 6:25, leidžiasi 20:12. Vardadienių šiandien švenčia ir jūs tikrai galite ranką spausti ir sveikinti Ingridas, Protenius, Vilgaudus, Steponus ir Vilgaudes. Sveikinimai aišku ir nuo mūsų skrieja visiems varduvininkams. Po keletos dainų aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes keliausim tolyn šioje dienoje ir šioje laidoje. O dabar metas trumpai muzikiniai pertraukėliai.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaukim savaitės viduryje kartu su jumis į 2022 metus. Čia rubrika Radio archyvai ir joje 36 metų savaitė, nuo būtent tada mūsų eteryje debiutavo Ava Max Million Dollar Band.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Jeigu ieškot būdų muzikoje, sporte, veikloje, nežinau kur, kaip sugrįžti į vasarą, kaip dar šiek tiek pratesti tą gerą, nuostabų laiką, tai aš jums turiu labai labai tokį puikų pasiūlymą, ką mes galim visi kartu padaryti. Mes galim pasiklausyti šiandien ryto dainos rubrikoje labai gražaus darbo ir būtinai įsijunkit vaizdo klipą, jeigu tik turit galimybę. Aš net nebejoju, kad jeigu jūs esate tie žmonės, kurie labai labai ilgisi vasaros, jums pavyks į ją nukeliauti bent tas keletą minučių. Čia One Republic ir

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: 10 metų žengiam žingsnį atgal į 2007-uosius ir rubrikoje Atgal į ateitį čia Sicker Sisters ir I Don't Feel Like Dancing.
1: Atgal į ateitį.

0: su Gintarė.
1: Rytas su Gintarė. Etrėje netrukus jūs dar kartą išgirsite pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, tai su jumis aš jūs ir palieku. Labai greitai bėga laikas, labai greitai baigėsi dar viena ryto laidos valanda. Ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn. Tai reiškia, kad dabar susigirdėsime po devintos.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Spręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginį nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Senso dei Signori. Radio Scapse.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar didesnį dalį jūsų, dirbančių, atostogaujančių, išeiginiaujančių ar tiesiog šiandien kažkaip kitaip ar įprastai leidžiančių laiką, sakau labas, prisijungiu ir aš. Iki pat 12 kviečiu būti kartu, leisti laiką drauge ir rytą su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Trečioji laidos valanda tikrai jums atneš daug geros, mylimos, mėgstamos muzikos, tai prie jos ir keliaujam, netrukus susigirdėsim.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš savo akis aš turiu jūsų top 3-tuką ir visos jūsų mylimiausios dainos, kaip ir visuomet, atkeliauja būtent iš jūsų. Tai labai smagu, kad jomis dalinatės, labai smagu, kad norite jas girdėti mūsų etryje, tai mes jums jas ir grojam. Šiandien esu išrinkusi 3 kūrinius iš jūsų top 3-tuko, netrukus jomis pasidalinsiu. Ir čia pirmoji jų, tai Justin Bieber ir Daisies.
4: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim toliau po jūsų top trejetuką, kokia yra ta antroji daina, kurią šiandien esu jums paruošusi čia tų džiamo kartu su Fall Harbor, Time of Our Lives.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Gintarės top 3.
4: Su jūsų top trejetuku susipažinom, jis išgirstas, o dabar pats metas ir mano top trejetuką jums pristatyti ir pagroti tuos tris kūrinius, su kuriais prasidėjo mano rytas. Taigi čia Mark Ambor ir Belong Together.
5: Trečia vieta.

0: dar paskutinysis kūrinys, na, kurį tikrai tikiu, kad norėsit pasigarsinti, tai šiandien mano tope Eve Bay ir Valandų valandas.
1: Pirma vieta.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Pasižiūrėkim, kas mūsų toliau laukia rubrikoje Atgal į ateitį. O čia 1997-ieji Robert Miles bei Maria Naylor One and One.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Baigim ir trečią ryto laidos valandą. Kaip ir įprastai, netrukus pakviesiu jūs išgirsti šio ryto žinias, pačius svarbiausius įvykius, o jūs ir toliau būkit kartu su mumis iki pat 12 valandos. Čia Rytas su Gintare.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Jis pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimo 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Presta, kad minimalus pasiekimų slenkstis privalomas ketvirtas bus pradėtas taikyti nuo 2029. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstymo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministras. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Ataskaitą bei ilgalaikius sprendimus Ignitis grupė ir ESO ministerija turi pateikti iki rugsėjo 9-osios. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pasakė Rusijos finansų ministrui, kad sankcijų sušvelninimas ar nauji susitarimai su Maskva neįmanomi, kol tęsiasi karas Ukrainoje. Abu pareigūnai susitiko Ašvilyje Šiaurės Karolinoje per grupės G20 finansų ministrų susitikimą. Retas susitikimas pabrėžė Vašingtono norą atnaujinti aukšto lygio diplomatinius kanalus su Maskva, nepaisant to, kad sąjungininkės Europoje siekia izoliuoti Rusiją, kol ši tęsia karą. Netikėtas Rusijos sugrįžimas prie derybų stalo sukėlė Europos pareigūnų nepasitenkinimą. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais, pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio ir šis skaičius viršijo ankstesnį. 2022-aisiais tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 4652 mirčių rekordą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando esperando que llame. Estás sufriendo por...

0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisim su jumis kartu. Artėja pietų pertrauka, artėja tas laikas, kai turbūt labai norisi trečiadienį atsikvėpti, atsipūsti, pailsėti ir leisti šiek tiek ir nuo darbų, ir gal net ir nuo kolegų atsikvėpti ir pabūti tiesiog visiškoje ramybėje, pagalvoti apie ateinantį savaitgalį, jau tikrai neuž kalnų ir turbūt trečiadienį tai yra viena geriausių žinių. Tai būkit ir toliau drauge po keletos kūrinių čia jums su paruošusi pristatyti ir muzikinę ruletę.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bigs beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bigs įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.

Atkeliauju pas jūs ir šį kartą jūsų dėmesiui mūsų kelionė laiku tęsis ir mes keliausime jau į 2017 muzikinę ruletę. Ir čia jūsų laukia trys nuostabus puikus kūriniai, su kuriais tikiuosi, kad tikrai norėsit ir jūs pakeliauti laiku. 2017 buvo ne taip ir seniai, taigi čia Taylor Swift ir Look

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Na ir trečiadienį rubriką Atgal į ateitį uždaro 1987 Mixed Emotions ir Bring Back.
3: Atgal į ateitį.

0: Come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul.
2: Radio Capsule.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos, tai reiškia, kad tada mes su jumis jau keliausime ir prie paskutiniųjų reikalų, nuo tada pietus atsisveikinsim ir lauksim, kol jeigu trečiadienis yra sunkus, jis pasibaigs, bet neužbėkim įvykiam už akių, viskam savas laikas, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su žiniomis ir su muzika, susigirdime po 11.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotolį dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė neteigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžia, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas. Tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auka ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Štai ir prasidėjo penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes su jumis, kaip ir visuomet, turėsim dar šiek tiek gero laiko, smagaus laiko ir netrukus galėsime su jumis jau keliauti, pietauti ir pasimėgauti laisvų laiku. Tai dar laukia keletas mūsų muzikinių reikalų, prie jų sugrįšime netrukus.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandieną mes su jumis keliaujame su Clovis Off. Tai yra penktasis singlas iš trečiojo Gym Class Heroes albumo As Cruel As School Children. Na ir daina buvo išleista 2007 metų birželį, pasiekė 46 vietą Billboard Hot 100 sąraše. Už jungtinių valstijų ribų Clovis Off pateko į dešimtuką Suomijoje, Airijoje ir Jungtinėje karalystėje. Daina tikrai

Manau, kad visiems yra puikiai pažįstama, Jungtinėje karalystėje pelnė ir sidabro sertifikatą. Topuose sekėsi labai įvairiai, tačiau daina vienaip ar kitaip tikrai buvo įvertinta, o dabar keliaujam ir ją prisimenam ir mes.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažniu.
3: Radijos stotis Kapsai.

0: 2015. Rugsėjo 2 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Jess Glyn, Don't Be So Hard on Yourself.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Atėjo trečiadienis, trečiadienio pusdienis baigėsi. Man metas su jumis jau atsisveikinti ir noriu linkėti geros likusios dienos. Linkiu ne tik skanių pietų ir lengvų likusių darbų, bet linkiu, kad tiems, kuriems trečiadienis, rugsėjis, rugsėjo antroji, galbūt yra kažkokia nauja pradžia, tai tegul ta nauja pradžia iš tiesų būna ypatinga. Mėgaukitės, kurkit, svajokit, darykit, mokykitės ir jeigu esat tie žmonės, kurie šį rugsėjį visiškai liko savo vietoje ir nieko naujo neįvyko, tai tiesiog būkit komforto zonai, sėkmingai baigit darbus ir keliaukit pailsėti. O mes susigirdėsim rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po septintos. Iki.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.

0: 200 МГц режиме, 2500 сайл на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžia, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas, tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomų simbolių ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčiauką ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Foklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Gracias. Muzikinė data rugsėjo 2. 2000-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų mieste Atlantoje Backstreet Boys vokalistas Brainas B. Rock Littrellas vedė 6 metais vyresnę aktorę Liana Wallace. Vestuvėse dalyvavo 300 svečių. Brianas ir Liana susipažino Backstreet Boys vaizdo klipo filmavimo metu 1990

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštą šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliaja pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienų iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti. Elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusių ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu

0: mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisiantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Miuncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas Lietuvos rinktinė tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorija pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
2: Sporto naujienos.

muzikinė data rugsėjo 2-ąją. 1995-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų topą visą mėnesį okupavo ir iki šiol gerai žinomas reperio Kulio singlas Gangsta's Paradise. Jis minėtą dainą rašė specialiai kino filmui Pavojingi protai, kuriame pagrindinę rolę atliko Michelle Pfeiffer. Ji nusifilmavo ir Kulio vaizdo klipe.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne apie dabartinę veiklą. Prieš kurį laiką viešoje erdvėje kelti klausimai dėl galimo plagijato Sinkevičiaus disertacijoje. Tuo metu rugpjūčio viduryje skelbta apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji pusę etato nuotolį dirba viešųjų ryšių atstove. Nors jos kontaktai viešai neskelbimi. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką bei pabrėžė, kad viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Jos teigimo Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovė Telia perspėja apie šiuo metu pastebimus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiami elektroniniai laiškai su suklastotomis operatoriaus sąskaitomis. Bendrovės teigimu klientai raginami apmokėti tariamą skolą arba einamąją sąskaitą už Telia paslaugas. Tačiau nurodyti banko rekvizitai priklauso ne bendrovei, o sukčiams. Atlikus mokėjimo pagal tokius duomenis pinigai nepasiekia paslaugų teikėjo. Vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas. Sukčiai dažnai naudoja panašiai atrodančius domenus, kurie skiriasi vos viena raide, papildomu simboliu ar kita galūnė. Bendrovės teigimu, jei klientas įtarė tapę sukčių auka ir jau atliko mokėjimus, svarbu nedelsiant kreiptis į savo banką ir pranešti apie galimai apgaulingą pervedimą. Apie incidentą informuoti policiją bei Telia. Pažymima, kad verta saugoti visus turimus duomenis, elektroninius laiškus, sąskaitų kopijas ir mokėjimo informaciją. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piktnaudžiavimui gyvulininkystėje. Šis draudimas palies paukštieną, mėsą, kiaušinius, medų ir žarnas. Briuselis atsisakė nurodyti tikslesnį laikotarpį, kada importas galėtų būti atnaujintas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos peržiūri savo poziciją dėl Folklendo salų. Prieš tai pasirodė pranešimų, kad Vašingtonas pagrasino neberemti Jungtinės karalystės suvereniteto salose, jei ši nepadidins išlaidų gynybai. Pasiūlymas dėl Pietų Atlanto salyno, dėl kurio Jungtinė karalystė ir Argentina 1982 kariavo, buvo viena iš Pentagono rengimų priemonių, kuriomis siekiama paskatinti sąjungininkės NATO alijansą įvykdyti įsipareigojimus dėl išlaidų gynybai.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Radio Skapse. Eteryje laida Geros dienos. Nieko nėra smagiau, kaip jau sveikinti savaitės viduryje, nes tai reiškia tik vieną, kad mes įpusėjome šios savaitės darbo laiką. Ir nesvarbu, kad ruduo tik įsibėgėja ir pirmosios dienos, kai mokinukai keliauja į mokyklą, o tėvai ramiai į darbą. Be galvos skausmo, ką veikia jų mažieji namuose. O jei rimtai, tai labas šiek tiek po 13. Smagu sveikinti su jumis, čia prie mikrofono Robertas, artimiausias 4 valandas, tikiu, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame ir prie virtualaus kalendoriaus. Tai jau užsiminiau trečiadienį šiandien, rugsėjo 2, įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia. Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1969-aisiais gimė amerikiečių R&B dainininkas išgarsėjęs grupėje Joe Kedi, o vėliau sėkmingame duete CC and JoJo. Kalbame apie patį atlikėją KC, kurio vienas iš pagrindinių hitų yra daina Live, kuri visiškai netrukus mūsų eteryje nuskambės, o pilnas šio atlikėjo vardas yra Kedrikas Renaldas Hailey. Sveikinam Renaldą su gimtadieniu ir ta proga, mano minėtasis Casey and JoJo bendras darbas Live tęsia laidą Geros dienos. Beje, apie gimtadienius šiandien mes su jais dar tikrai nebaigėm.
1: Just like a birdie, I just wanna fly free.
2: So high.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, kelionė mūsų šį kartą į 2009 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 69 pozicijoje sutinkame Leoną Liuvis darbą. Happy.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas, keliaujame į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Rugsėjo mėno 2024, o tuomet tarp 30 populiariausių dainų šiltai jautėsi grupė Šeškės ir jų daina Paleidė.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos. Orų prognozė.
5: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. Tai sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija vėjas. Vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2015 vieną savaitę topo viršūnėje One Direction, Drag Me Down.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Man belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų mes vėl susigirdim ir toliau žingsniuojam trečiadienio ritmu laidoje Geros dienos.

0: rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kinoteatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos – spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Akis ryte pramerkus, nupiešiu savo dieną taip, kaip jausmės naša.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai įbauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimo planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietūs kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietūs vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Priminsiu, kad čia valanda laukia nemažai darbų. Tai ir gera prisiminti, ir lietuviškas top trietukas savaitės naujiena taip. Ir informacija apie orus būtinai šią valandą. O dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės kelionį rubrikoje gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelia mus į 2008 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas 44 pozicija. Natasha Bedingfield, Angel.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie gerus orus. Tai sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpas lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, vietomis gūsiai ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Radies Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja. Šiandien jis sudarytas iš 2022 pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Niko Bariso darbo

0: Niko Borisas mums priminė 2022 lietuviškame top trejetuke antroji daina, taip pat iš 22 metų, Paulina ir Vaidas, įsimylėjau.
1: Aš nepakeisiu.

0: Lietuviškas top trietukas artėja prie pabaigos, šiandien jį uždaro legendiniai kompanija Pelenai ir jų darbas man taip patinka.
1: Man taip pat

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda artėja jau prie pabaigos, ir jeigu klausėte laidos pradžioje, kuomet sveikinome Kedriką Renaldą Heilį su gimtadieniu, užsiminiau, kad šiandien gimtadieniai dar nesibaigė. Tai 1989-aisiais, būtent rugsėjo 2-ąją, gimė visame pasaulyje garsus vokiečių ir rusų didžėjus, elektroninės muzikos prodiuseris ir dainų autorius, pelnęs net Grammy apdovanojimą. Antonas Zaslavskis, o sceninis jo vardas yra tiesiog Z. Ta proga Z ir baigia 2-ąją geros dienos valandėlę šį trečiadienį. I see what

0: 22 МГц вещанию, 2005 на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykusio incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia, tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigado Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2500 Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimą planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Prasideda trečioji geros dienos valanda, įpusėjome darbuose ir tai tikrai džiugina. Kol kas šiek tiek muzikos ir jau mūsų laukia gera prisiminti, o šią valandą priminsiu, kad laukia ir informacija apie orus. Turėsime ir savaitės naujieną gerą prisiminti rubriką, na ir kur mes be muzikinės ruletės. Kokie metai, būkit kantrus, visiškai netrukus sužinosite.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti mūsų kelionė šį kartą į 2006-osius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 40-ta pozicija, Pink, Stupid Girls.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15 pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka tolimus. 2014-osius tikrai dar ne visas dainas iš to laiko pagrojom ir užmiršom, tad su malonumu, manau, bus ir jums ką prisiminti. Pradėkim nuo Coldplay darbo Ice Sky Full.

Prie pabaigos skuba muzikinė ruletė. Šiandien ji, priminsiu, sudaryta iš 2014 metų darbų. Ruletė uždaro Mr. Props Vapes.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prabėgo tikrai labai greitai ir tai tikrai džiugina, reiškia savaitgalis artėja. Šiek tiek muzikos, lygiai 16 svarbiausios žinios, o tuomet ir vėl susigirdėsime.

0: Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas išreiškė Lietuvos solidarumą su Vokietija dėl drono incidento Leipcigo oro uoste, pabrėždamas, kad Rusijos bandymai bauginti yra pasmerkti žlugti. Prezidentūra pranešė, kad Gitanas Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu ir išreiškė visišką Lietuvos solidarumą su strateginiu partneriu Vokietija po Rusijos hibridinės atakos Leipcige. Jo teigimu, ryštingi Vokietijos vyriausybės veiksmai siunčia aiškią žinią, kad hibridiniai išpuoliai prieš Lietuvą arba Vokietiją sulauks aiškaus ir tvirto atsako. Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad Maskva stovi už praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste rytų Vokietijoje įvykus incidento su sprogmenų prikrautų dronų. NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridinės atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Tuo metu Rusija kaltinimus neigia. Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą užsienio valstybių įsitraukimą. Tuo metu užsienio reikalų ministras pranešė apie laikinai uždaromą Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Rusų namų Berlyne nuomos sutarties nutraukimą. Švenčionių rajone trečiadienį prasideda sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija karinės lauko taktikos pratybos Stiprus Grifonas 26. Jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių iš Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos. Taip pat bus naudojama apie 500 vienetų karinės technikos. Kariuomenės teigimu pratybų tikslas mokyti bei vertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Margirio pėstininkų bataliono gebėjimo planuoti vykdyti gynybinės puolamąsias operacijas urbanizuotoje ir miškingoje vietovėje. Pratybos vyks iki rugsėjo 20-osios. Lenkija dar 6 mėnesiams iki 2027 balandžio 2-osios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas, pasienio kontrolė buvo atkurta 2025 liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas trečiadienį surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Jungtinių Amerikos valstijų atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmėnulio teigimu vestuvių šventė žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomojo veiksmų ciklo, prasidėjusio po Jungtinių Amerikos valstijų smūgių Iranui. Kovos dėl Hormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į 2 Jungtinių Amerikos valstijų bazės Jordanijoje. Autonominėme Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė Jungtinių Amerikos valstijų bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radijo stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, smagu laiką leisti su jumis, bet laikas bėga ir mes po truputį pradedame galvoti galbūt apie jau trečiadienio vakarą, ką veiksim jame. O kol dar galvojam, tai ir pasidarbokim kartu. Geroje kompanijoje laikas bėga greičiau, manau aš taip. Tai šią valandėlę gera prisiminti, mano top trejetukas, turėsim dar vieną nuostabų gimtadienį ir puikią dainą, su kuria ir užbaigsim šiandien laidą geros dienos. Visa tai nuo 16 iki 17 mūsų eteryje. Likite ir toliau su geriausia radijo stotim mieste.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kelkimės į 2005 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 14 pozicija Good Charlotte ir darbas I Just Wanna Lie.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13, pajūrė gūsio metu iki 15 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūrė iki 17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje protarpiais lietus, kai kur ir smarkus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų 9-14, pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienį naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, penktadienio naktį apie 14, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Geros dienos. Roberto Top 3.
1: Trečiadienio Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir taip po truputį uždarinėsime šiandien svarbiausius darbus laidoje Geros dienos. Pradėkim nuo Paris Hilton ir jos naujai perdaryto I'm Free.

0: Hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečiadienio laida Geros dienos. Čia 4 valandas su jumis laiką leido Šobertas. Visiems puikaus vakaro su mūsų radijos stotimi. Ir aš tikiuosi, kad būtinai rytoj susigirdėsim tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj. Ir žinoma, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus trečiadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymasi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgumai Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjai į pirkimą įtraukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Skaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4-ąją rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2008. Baz Hunter featuring DJ Mental Theo. Now you're gone.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena mūsų kelionė laiku. Mūsų eteryje čia 2010 Maroon 5 ir Misery.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Artėjantį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje žaisiantis Tauragės klubas pasirengimo cikle iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Antradienį Tauragė 90-69 nepaliko vilčių Liepojos Liepaja ekipai. Panevėžio Lietkabelis kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalę. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio arenoje panevėžiečiai už uždarų durų 89-83 įveikė Londono Lions ekipą, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis. Sezonui besiruošiančios Stambulo Fenerbahce ir Miuncheno Bayern ekipos pasiekė pergalės. Tiek Eurolygoje debiutuosiantis Ignas Sargiūnas, tiek po traumos grįžęs Rokas Jokubaitis pelnė po 6 taškus. Šarūnas Sikevičius treniruojama Fenerbahce 83-78 įveikė Bursos Tofaš klubą. Rimtesnio pasipriešinimo nesulaukęs Bayern klubas 112-78 sutriškino Levice ekipą iš Slovakijos. Rezultatyviame Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalyje Kretingos Minija 3-2 palaužė Alytaus Dainavą ir iškopė į finalą. Antrasis pusfinalis vyks rugsėjo 3-ąją. Jame susikaus Šiauliai ir Kauno Žalgiris. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11-ąją. Dramatiškos Italijos futbolo taurės Kopa Italija rungtynės nesėkmingai susiklostė Gvido Giniečio atstovaujamai Torino komandai. 22 lietuvis žaidė visą susitikimą, tačiau Torino 16-finalyje 0-1 nusileido Monza ekipai ir pasirodymą Italijos taurės turnyre baigė. Sekmadienį Moroje, Švedijoje pasibaigęs pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiai čempionatas Lietuvos rinktinėje tapo istoriniu. Paskutinę varžybų dieną Jonas Vytautas Gvildys, Jonas Maišelis ir Ignas Ambrazas vyrų estafetėje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Tai pirmasis Lietuvos orientavimosi sporto istorijoje pasaulio čempionato aukso medalis estafečių varžybose.
4: Sporto naujienos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaukim savaitės viduryje kartu su jumis į 2022 metus. Čia rubrika Radio archyvai ir joje 36 metų savaitė, nuo būtent tada mūsų eteryje debiutavo Ava Max Million Dollar.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgų Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninė bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninės bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialinė žinia Skaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4 rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Europos Sąjunga reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.

0: тижню.
1: Радіо Скапси.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomom Lietuvos paštui, kuris vienintelį šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštas šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos, Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvis, pateikęs prašymą teikti universaliaja pašto paslaugą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ji teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, jie žvelgia ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Dalis šeimoms skirtų paramos priemonių jau pradėta taikyti šią vasarą. Tarp jų paramo vaikų susilaukusiems žmonėms neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo, taip pat šeimoms, kai vienu iš tėvų nėra arba negalima iš jo išieškoti elementų. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Kaip skelbia žemės ūkio ministerija, ūkininkai raginami kreiptis į savo savivaldybę žemės ūkio skyrių ir pateikti prašymą dėl audros metu žuvusio ar apgadintų žemės ūkio augalų įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu ūkininkas susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, taip pat reikia pranešti apie tai savo savivaldybei, kad būtų sudarytas išsamus nuostolių vaizdas. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11-osios. Krašto apsaugos ministerija siūlo gynybos resursų agentūrai leisti įsigyti trumpo nuotolio ir pasyvių radarų bei bandomasias bepiločių orlaivių perėmėjų partijas, netaikant gynybos ir saugumo srities viešųjų pirkimų reikalavimų. Krašto apsaugos ministerijos parengta vyriausybės nutarimo projektu siekiama stiprinti Lietuvos integruotos oro erdvės gynybos pajėgumus ir sukurti vientisą mažosios oro gynybos modelį. Pasak ministerijos, įprasta viešųjų pirkimų tvarka neleistų radarų pirkimuose pasirinkti konkrečių specializuotos karinės įrangos gamintojų. Taip pat numatoma įsigyti 12 skirtingų bepiločių orlaivių perėmėjų bandomųjų partijų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir Ukrainos gamintojų. Bandomosiomis partijomis ketinama įvertinti, kaip skirtingi bepiločių orlaivių perėmėjai galėtų būti integruojami į bendrą šalies oro erdvės gynybos sistemą.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Dar viena daina, su kuria kviečiu šiek tiek pakeliauti laiku, yra 2023 metų kūrinys, kuris 36 savaitę debiutavo mūsų etrija, tai Mika

0: reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia šiuo metu atmetantis galimybę, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai apskritai nebegrįš į Lietuvą. Vis dėlto, pasak šalies vadovo, kol kas nėra aišku, kokio dydžio Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų rotacija Lietuvoje bus ateityje. Šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos valstijos dar nėra užbaigusios savo karinių pajėgų dislokavimo planavimo. Pasak jo, planuojant Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokaciją, taip pat bus atsižvelgiama į nuoseklų Lietuvos įsipareigojimų laikymąsi. Prezidentas taip pat neatmetė galimybės, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos pajėgų Lietuvoje galėtų būti didesnė. Pagal sudarytą sutartis, pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai ministerija paskelbė rugsėjo 1 įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia krašto apsaugos ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę. Pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Eutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, pranešė vyriausybė Madride. Pagalbos paketas eksklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Eutos bendro vidaus produkto. Liepos 30 ir 31 dienomis apie 72 000 migrantų iš Maroko pasiekė Eutą. Prieš tai socialinė žinia Sidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukti pasiekę eksklavą nebus grąžinami atgal. Vokietija pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rūpyčio 4 rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Saugumo ekspertai spėliojo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija, tačiau iki šiol Rusija neigė bet kokius kaltinimus dėl savo dalyvavimo. Europos komisijos vadovė pareiškė, kad ES reiškia visišką solidarumą su Vokietija, Berlynui apkaltinus Maskvą dėl rugpjūtį Leipcige oro uoste įvykusio drono incidento.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija.

0: vakaro dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lietus kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus, dieną lis protarpiais. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimto ir 220 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

1200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц дажнем, 2,5 развалом на Сбербара. Радио 103 капсель.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dujų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.